Ya le yo ne tikudin cha ya za chong pong yu cha mo de chua no na ku ya no wa shi ngi mo ke sha la la do sa tong chua mong to hai lu ni ro na no ya le no wa the che she de chan ne cha si yo to kong ni ro no no ya le no ya hi tha nya pe ce cha okay ya le no ko chan ne cha si yo cha wa to kong she ka sha de to Shala tea side to tow or pay mong to hide to satun chuan that no, I got telly or jong the yat on there. We the pigeon at your seat to muke, sheepa, or to con share sheepa, third tree and to satun chuan the high tall on them, bolino, a yellin of what did you share there? Should I yet to Shala side to tow or nhà trung đàn đồ sản tượng chùa mong tôi hay luôn nó thế họ cho chị tổ và tôi cũng sẽ là của tôi thế ấy từ họ giữa tôi bảo tôi cũng sẽ là tôi trong nó nó tí ấy anh ấy cũng tôi là nên tôi phiêu nên cho phong chẹp mua mua lúc bên mạng cả tôi trở lại luôn rồi hai năm rồi chúng chị nhà qua nhà chị nhìn cả nhà họ chúa lịch lộ chị một khi họ chị xa giặc khảo để credit card tôi muốn là xứ ta chỉ phải muốn chơi nên chỉ không lo về giờ kia họ luyện đã nằm ba ngả tôi chơi giờ này ba phiêu này luôn về này chờ ở lại America này chờ đi theo cho họ chơi mạng phải mạng ngả tôi muốn là tàu này evi tiền chỉ ba con tôi sợ tung chua hai bé này bé chỉ chờ lù tiền họ cha bé tê community te so su no kanya jong ke sa so sa mong ke plate plate la te o chino ho wa so tong wa kong ho cha to la ha no ho tan da pe mu du so tong chu no cha to sa da ka sa da no e ka tu la ka te ri wa no na chino ka la no ka kho wi lua hai lue hai nang ma lu mo an ba ya newspaper royal radiana simpin sa tong chua no la mo ha nya ro tv la la mo la mon tao yan tao sha na e pe mu chi mo chi chue mo ti kho hai du sa tong chua na te cha ho mong pe ja thai cha sa tu su e ya ne no ka te che la sha de hi pa na